فیس بک سے میں نے اپنے ڈیزائن اپلوڈ کیے اور میں اس کو اب سیل کرتی ہوں اس پہ. اس سے مجھے بہت اچھی انکم ہو جاتی ہے اور اپنے میں اس وجہ سے اپنے گھر میں بھی پوری ہیلپ دیتی ہوں اور میں اپنی پڑھائی وغیرہ بھی خود کر لیتی ہوں. اور میرے ریڈیلا سینٹر آنے کے بعد بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا ہے اور میں ریڈیلا سینٹر کو بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ ریڈیلا سینٹر.